0: ya ene wode ye munchire mu asom yen e wo hot bite kase e bosui
1: ene ene adwuma wo papa pa esense de wo fufu okura no yetume de dan na wo madan ko ho no mo ne e ho adia na sano obi kwa brochire te se Russia na wo koti nananom wonse do nti wo mo e de dan nkase na ombesi adeda no ombe ye lupre bi ana se bombu bi e wo ye na se ana na we na ye roku ye travel kwa nso abo asemi so se wone Russia wo mo so afo ho amana ne ho nsam so adi ahia kra Sergey Lavrov na nkomo wo mo adi no ana aba beda dwa se se Russia ni Ukraine tukwai Ghana fo ma kuma ku dunum se se ye hwe ho ye nho se wo mo ti ase se wo mo wu ye hunu ebio wo mo ti make nkan ase de yatete ebinu mani ase eno mo ne ade a che se a we de wo ye santini we ye bunu ni we wo free sementifi we ye frawo ni ni nyina wo motime akenkan yo na wo mso nipa mako mako odiosi amie no 62 ene ye Ghana fo a Russia ni Ukraine ya ntokwa no wo moti nananom wonse do breko a anka Ghana fo sa ntokwa ye nkan biye na enkomo ni nyina ye roku jotabrakwa wo nya adaje ebie biye so sei e de kire yama na bofo